0: làm cái cầu trượt chè, viên phó trắng bảo là có biển khơi tăng khơi về, trông dùng từng miền chết, sáu chỉ lối tem lối hạt cầu màu, anh biển khơi quân sinh niên tại cầu viên, chuyên quân chọn trại phong ốc xếp lưới lão cầu, lối tiền quân mông lão vá, tàu lọt thống hẹn chết, tình chi chi viên căn khuyết, con còn nhớ hẹn phải thảo bộ chốc tăng mà sánh tuôn bàn, dàn cưới vạn kinh tại sân sới cầu phẹt chết, với chiếc sạt hội ứng quân trong cuối tí, luôn ám viên kiến chi mà sánh giáo xỉn, ối phạt ối khỏi, thông chào thổi chân thì viện chắc, giáo viên cho quân cọc chiếm tạo liên hạ viên phong ốc chạy chứng được chạy chiến chống sẫm sinh sướng chân viên chống ở viên tăng tám vội cho quân chiến hàng công tác chiến bản chiến chiến cánh chân hàng mặc chiến cối sau chục bản lôi chứng chạy hiệp tiểu quân lý tốc tạo tăng các hàng công tác do lấy nhiều số niên gì lại vì là chiến hậu viên sinh hàng mặc bên quốc khám trả khối về phong áp biên chay phú quốc chiến sắp cũng cao phá bao tăng chiến cối công tác hối phá ở khối hối chiến chứng chiếm chiếm y chiến chiến nhưng cũng thảo mệnh ổn chính phục màu dầu dầu ba cái quân trong cô lồi chính chiếm công tác xin lấy cái tuần sinh cha là sinh giáo do lấy nhiều ngôn nhân hạ việt hạ mặc tội khoái rồi lùi viên sinh quá bãi cho dường do cũng sẽ luôn ám viên thả sân phong tự chan hối phát giảng con sỏi kinh này hối phát quân sĩ với hạ mặc sản chất sinh hối cũng quân sĩ tìm tình kiến sản cuối chỗ cha với bạn này cầu sinh ca chào đi hạ sắm hội thảo ban khoái thả sân tiếp sinh sứ này cung trường hạng mặc lạc tội gì lại do viên vui viên chính phao chạy các chức năng bỏ món đi trên được chối chỉ là ôn bảo thổi chân tại chỗ quân sĩ sứ công hiển chiến khối phạm giáo sôi tháp tiêu công trình của các sĩ bộ chỉ dục trang nghiệp sứ công chỉ liền hùng lại hậu ổ chân nhìn vào suối suối bắc lại bảo sứ công nhân viên phản bản chặt chiến phân công hiệp chặt đồng bộ thổi dân cho thay cảo chui lao chẳng chạy chui trường thay mặt hối sứ này còn lao kỹ cao sứ công tăng công suối các trang này miền đồng bộ phố hối cao dạo thổi dân trên lịch chương trá của lịch công cội thái sản tiếp liên sứ này cung trường hàng một phát triển dẫn mừng giáo phúc
1: 工程进度这块的话，我们目前这两栋的这个回迁户建到已经20层，然后酒店这边的这一栋我们已经建到这个10楼了，8号楼我们建到12层这样子，整个工程进度，就我们计划是今年到10月份全部整体封顶完，到明年的、也到明年的10月份我们是整体交付使用。目前整个投入建设资金大概已经达到1.2亿元，所以这个工程进度来讲，我们是基本上能保证按计划进行的。
0: 各家小。台省接聖水的公轉列台波國風火島院涵街有向部慶解電影院瑞洞最低辣院噴擺領袖連署產任雙謀就點交配服務後勤連署等島院小夫長經項目配合官攝約3000平方米後地公園當區區域雙長隊也定此轉攝出約600余人舉動此定此會轉極大漢街鬧城區定此南房底會隨問帝江海風式有限官省小夫地講共空間值得关注的地，你那六位游侠好，全靠指明连锁品牌行得改，别生气，尽力签约入赘，台山叠成水泥工厂，投保连锁品牌的乐队，电报了龙眼中高端连锁有限产业的水转红白，转委托品牌红旗游泳，集中有质选货，激活员域小费活力，助力打造完成战神选猎代表，完成官局最保护负责人陆振凤。
2: 我们中医院片区作为县城中心，的一个商住小区，对于我们县的那个经济能够有起到很大的促进作用。然后对居民的居住也好，还是日常的出行消费，还有娱乐，都能够起到一个全方位的覆盖。我局也会严格督促施工方按规范施工。
0: 项目完成后。转型省省税中心工厂假省内有限解开，假大型对也定此的远征配套体系，设计界边落成区配套之后，猎台单一空间捕捉的现状，连同周边成熟海料资源，高官越举越有，猎台远程的下分总变慢生活圈，全面带上落成片区人居品质齐省税整体风貌，也一步龙眼面转持续跟顶项目管理节点，压实工作责任，西化服务基础。安保台真正签三妹，施工督导，要求包装等工作，研发工程质量、安全、真度管控，尽力推动项目招官省、招斗用、招威猛，持续查龙龙眼城水精神民省特色，保端在省管中的获得看、幸福看、安全看。收门宣做煎红仔。龙眼下巴巨报资源借，跨面自然，品源简单真，助力仔后复产。受持续建耕去影响，品源面简单真，压到严重空落仔鞋。康衰台背后，真区解斗， 入院，多处积泵严重，灌足出险，选袍警员请客入复核，准备讲责，稍等极大影响。7月13至16号，龙眼园紧急抽调下发举报单位干部支援者，由科员长陈桂爽带队，反送批品科简腾真海战仔后请帮请专讲责。由暗度的天台总韩庆仔后环境政治齐复工复产讲见尖，办理组员行动拆次反批论板分组争念模式，确保请帮讲责负简端加油台真。首批支援者由13号低达后，重点将朝简腾真总户路、总户一路、简腾总核灯受灾加重区域，控水台背后路面扭转19公分那啲泵泥。警瓜跟地肯弹了之后，部分班间岩洼清理难度极大，台员望登队率领单元先锋队马甲紧密铁铲、土水泵、铲抌、挖泵、清焊又调拨乱，占多简单总核董正面激光激统导野遮啲难底，主演队伍层层采用各家假人工协同阵列模式，铲始集中台面大面积泵泥。人工紧张清寒渣土，并细致清理转角漏斗灯，各家无法触及的区域。十区后，第二批支援者致力反复简单针中心幼儿园砌简单总核灯重点区域，请放现转。支援者望砌消防队员协同拆迁，94寸建立重水铲扫笔多制焊阵，牛杆铲齿杯杯台台，人杆配合大大提升了请放油力。经过治安部简单分针。简单针中户路、中户一路灯最后解道，那多啲泵泥举泵清除净，最间道通行功能有入开复，入院环境正以肉眼可睇啲速度彰显精洁面貌。品用完简单总客灯出白水居油砖转回文，
3: 在此啊，我也代表学校向支持、关心、参与我们学校灾后恢复重建的同志们，首先非常感谢啊，有你们的支持。我们一定有信心灾后恢复重建，为下个学期的复学做好保障。
0: 据了解，龙眼县后续拎出根据实质需要，居住组织支援者品科品院齐灾区人民夹手动手，共度难关，壮观背后假面。假转班三伏天来袭，好醒最少做梦眼安度夜。居者邓用草案报道，热浪已输定。7月18号，要领要龙年朝转大举办三佛殿正式看先。本来低负担轮力高，谂火上暗，办水蚀岸行礼，上交背瓜拉落蚀岸，斜钳具搞岸搞湿双重特点，属于敏感速抢地灭佛天海，整醉模式即转开去。吉楼假以可眼岸度瓜岸严重地三佛殿呢？难内。今日到这度望外省系蒙最少，据介绍，年内三佛殿总7月18号持续等八月13号，亦需十晚。年内三佛殿每个人献祭特点，亦得超转大举，搞安暗露天海持续最紧高，人体衰焚且体力消耗惊大，锐定年内入佛打案，定农历送疏，滴点轻啲未佛去口，去衰偏奶，搞安叠加搞湿，想那天办法。三定年内的兵务万年，战通称会情马虎年，需要设施不可显示。更多假象办暗率，我省系由三佛通关广列，饮食要请半月饼，饮食偶尔请啖而小花回醉，奶管请要去湿啲水令食仔，口内管请令饼真啲食佛，齐神啦有呢啲道缘，以免丧损背会。龙眼面仲有奥运自负并虎最任六星船。
2: 饮食方面可以吃点清热的东西，比如说丝瓜、苦瓜之类的，还可以吃一些生姜，暖胃驱寒。
0: 寒冬越寒波越暴，三伏天应该镇凉冰面，激烈暴晒寒冬，在转水间搞劲度寒冬，可先直清枕、板含、响冷爽水壳，镇凉三暴，寒太极卷，必断欠灯，水寒寒冬，而身体会为恶度会热。từ lấy từ lót phan ở hồi hạ xuống sắm hội cháy tránh diệt phun suối rồi phun bơi rồi khẳng rồi mạnh yến chạy liền biết hỏi cáo anh rồi tuần vài chợt chỉ có suối vài chợt mẫu biết cùng nối phần lưỡi phun thạc tan đảo than thải dương kinh tan chiến sắc thảo hồi cái bù khô bồi tí tạm yếm suối ao lọt tàu thẳng gặp rồi bao suối phun suối nay là xuyên bồi sập tức suối còn hiện trên người suối tăng phun suối dục phong dĩ bồi bơi suối chỉ suối 三法天就是总会当病日子的红检参考局，对明星做观染、摇签、风湿关节炎、体可儿感冒等去行性疾病，可以趁三法天远去追星的时候，真能掉泪，带上免疫力。龙眼面总会员治肺病苦最严，落星准。
4: 中医讲究冬病夏治，我们在这个阳气最旺的时候贴三伏贴，可以提高人体的免疫力。贴三伏贴，我们也需要一些注意事项啊，不是每个人都合适贴，我们需要经过辨证，比如说一些皮肤破损的也不合适贴，或者一些有严重糖尿病之类的人群也不合适贴。
0: 所以特别关注的滴汗流、运动、原餐服、慢性病患病、齐何怀工作者，属于总需加风险人群。卫生提升，千万要为了悭电健康率，空调解开就开。一旦出现漏门、闪孔、奶渠渠等总需积存，应立即去之饮冷水有息，冰镇歪就开。三伏天真啱好事，风水用上第一种持久战，居住嘅请练讲列根，愿大家都能纵容健康地度过眼炎日眼。哪里都按照间酸呢？酸佢穿险，隔波用汗，六眼又是出少水，间脚手腹声大险情。该按近受持续健康去影响，声大三零九先六眼断，一计落佢冲杀就剩露面嘅得。六眼降落用何中心，立即去动应急配剂。技术人员勘验后确定风眼，施工人员连夜增列。若是出少水内手腹九十平方露面，少处理眼前眼汗。包装了江罗通内，江海双盘坑，凤毛等三点，龙眼免费体检，后串佢暖人心。江岸近龙眼面中江海联动南宁水中江海，南宁港人廖永元转免费盘坑体检纸，直至海口建立串佢。海口人员回港人网提供内壶、外壶、血压、心电图、B 超等多项检查，并系由专业啲调理官员。北虎同内汇入366包农民工，在新就你兴台劳动节，系个代富西屋村门，在你兴寿年假款啲贴心关怀。范泽洞庆何庙成尊，龙眼前门好铺收获回城年款。七月十三号，龙眼面民政局联合九日支援节，入园回城年款综合服务中心，可以战略一转，变开省面啲范泽片好铺活动，活动通过宝丰 AI 好铺端片，协助有尊分搭。并结合蒙月菇彩、食饺月 DNA 等前门优惠，喺瑶市居博瑞董有浸浸的体验种，又由带上了嘅靓啲奉便内饰齐能力。你好，听众朋友，二零月俾六眼赠月宝包，就回蒙宝包大人女，佢谂份女借人偏一保饮红精，探听蒙手嚟，欢迎观众手嚟六眼广播电视台 FM 二零幺点八佢打机节目。再会。大家女，上女的天河衣包，我女天河正狂龙眼的震去，局部肿去等大去，偏南风摇至三级，最低温度摇至六度，最高温度38度，故此为大家补包备饮。我女天河正狂龙眼的震去，局部肿去等大去，偏南风摇至三级，最低温度摇至六度，最高温度38度，堪称首例。再会。